Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gyfalu o'n.

Casio Geishachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM, Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Casio Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Sjö geisiochri Sunny G Radio yn nion i 3.coig FM Station Radio don chwyrs noch gyfalu yw'n.